relation nga surtout baby certain otango le maka yo yo makamosala ka na yebite ponga pe na lingi fidélité.